0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Did you know Sebatik Island in the Tawau District is shared by two countries? The island is divided between Malaysia and Indonesia, making it unique not just in geography, but also in the way of life of its people. On the Malaysian side alone, more than 20,000 residents live across 12 villages.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Disaster preparedness for exam candidates. The El Niño phenomenon is currently at a moderate level and is expected to continue into next year. Current forecasts indicate that it may reach strong to very strong levels between September 2026 and April 2027, although the risk of flooding during the examination period is expected to be low. Candidates should remain prepared for other possible risks, including haze, extreme heat and water shortages. Stay informed and follow the latest updates through natma.gov.my. Remain vigilant and be aware of your surroundings.
3: Stay tuned to the local news at 2 p.m. with Elfie Mohamad.

0: Every child deserves our care, guidance, and protection, and together we can keep them safe from drugs and give them the love and support they need to build a brighter future. This public service announcement is brought to you by RTM and the National Anti-Drug Agency, AADK.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: Siaran sama
1: Ala Bana.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Oh, aku tu yang lemnun. Luat tak kampung gunding. Mekalekem siaran sama Ala Bana.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat Madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Rabana bersama ko DJ Azmi.
1: Dinakan dokok biasa pukul 5 kemuap kita akan bersama mengkali abar-abar jemlat entawa berita pukul 5 kemuap. Selepas saya kita akan meling lagu-lagu yang pinaku tak live TikTok ataupun tak WhatsApp ti tak pukul 5:10 minit kemuap. Un lagi 10 pitut minit kita bersama kita berdayak dok engkau lagu-lagu tu.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemuang.
1: Terima kasih. Dong kem tinau, dong kem kiabut. Nyak kulek kale, yang penting download bido RTM klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Panjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Tulung takau, asa nang ba?
1: Ya, tiba-tiba kau bina jam kepada tetuang nak suang takuna jam kedua diti. Telu jam iti lembus keselimbahan baris dusun. Jam kedua diti, sinding-sinding miti lembus. Sinding-sinding tengah ramai dan dah mentak kuda temiru merumah kia. Mesiwa tak kuda memisinud dekayo isa penusnudan karet ditit kapal tu tumulud dat asriba etit kantakan dat pising ubasan te kelatihan e mobility tactical operation M top siri 2 2020 pada menom nuride susumangat dat isawat diraja Malaysia di UDM papanau dat pising ubasan te kelatihan M top siri 2 2020 pada menom e pasarilih te sirilih dat wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud Sabah ketimpun dat ke Padam 2 hingga dari bulan dat ke Padam 2 gisem kedua napad tulan ke Padua 2002 napadam 6 mitin napad bising ubasan diti man papanaho papampai dat UDM miampai susumangat darat Malaysia TDM menegit susumangat rahat diraja Malaysia TLDM untuk papeng kawas pakwagud entrio farability teka kobole operasian bersama miampai de perikmatan teka mengilah kagi sama de kina garasa kapapanahan dat operasi miampai nayatan de tactical esuang de bising basan dila kapal-kapal dat UDM memensai dat teka tumulud tactical e tasiriba om nagi papapanaw dat eset-eset maritim e kampai nagi ka nuridid kayanan-kayanan dat pising buasan dit minan adang teka minan atura miampai dila tulun gidemuan minan pasaraha may dat au kagagang om nagid au kamayan dat katangkabah sekira kakita ko ar kapal tumulod it tasiriba kakita ko nagid nuridikem bulayot eset-eset dat pertahanan negara it kayanan pasarilid sa ginaro tempo hapising basan dat papanahon. Amirin na tabi na eh, sekiranya napad kakita kau dat kapal tumulo teka eset-eset da tantra dahila id kota bulut teka id wilayah Persekutuan Labuan iti putimpo dat ka tari bulan ke padam dua gisam tari bulan ke dua napad tulan ke apad 2002 napadam menam diti kada aku kagagang kada aku nagid katangkabah kia tu latihan kabad Melayu bah misi ngebas yala dat anuri deh papoing kawas pakapiah dia ada telaan karait de pemagunaan eset-eset ketenteraan.
2: Kuritanu diesel gunaan tulun suai baino onuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai amakon ko mentok no pakanan kanto sama gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai tumanud kuman kesokoyotan kapailahan patilambus milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa 388-88-55-55 isa 388-88-55-55.
3: Kinumuno kasarin, kasalimbahan prosesyon, kasalimbahan din.

0: Ginawala ka sa rin, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di karanghano, sinin-sinin dito ko sa lang, sinin-sinin dito kolihis dot kinawa. At siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah KFM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Tulung takau, asa nang ba?
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bagaimana kesalahan berasusun, kesalahan dikarenakan

Ya, tapi ni kau bina jam ke pada misa apa dalam 5 minit dah tertuang mentah kemelaan kuma di kayung awet ting senai kia tadau siput da terpegun Malaysia 2022 pada manam nayatan pegun Sabah man pohro dari bulan da kehapa da tulan kehapa 2022 pada manam kontak lagi tadau da ke 6 teka tadau Sabtu. Aiti napa tadau da sipo tepegun nayata napa guna Sabah diti man poro i Hong Kong istiadat tuaran tika padang istiadat tuaran jam ke 8 ke Suaben kisam jam ke 5 sesedepon. Aiti napa tadau sukan negara ke Melayu kia tika tadau sipo pegun kerikati yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur bayaan Menteri Pegunis Sabah antak diti tadau diti dia kemari kayung awit sanai it har kesiwatan diti timpu tari bulan dit narait diti milakau rumikat mengai pemaramai pekabiah diti pemaramitan tadau sipot Pegun Malaysia naya tanah Pegun Sabah diti. Atau tapi ni kau gemua tanpa bayan teka kapergatan dat manu saya man pendalan antar diti tadau siput diti. Dia mau gemua tak kita tak kau gemua mila tak kau waya adun napa kapergatan dat man dela pendalan kia. Tapi ni kau sinding dat ketilambus mentadi Ellie Smith hitretan dat apa di langadon kini ngata kau.

Hai tu pinai, nak rokok? Ahuyan ke boh? Munda dorong pe boh, sekira dah huyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamagan utakau nopo timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel nopo, nga keseliwan takau. Seliwan ne teruhai, mengeinteng rahat, mintong talun, tei kemuli id kampung nyampai peganakan. Pai dua ot kau dipanan, ihuma ot kataranangan. Tutubayat penesunudan id telepon da kayud sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Busak Tangkulango Malia. Tayar pamaguangan aru kasuangan pamagunan, yano busak ondok mapandai raliliut ayuk. Kara pamaguangan takau, busak Tangkulango ti istimewa tojo. Rayono bunga kebangsaan ru pamagunan takau Malaysia. Nalupus pinatano ra kadongo parambalu ari bulan sila katulu, 1900 ngopor ru Perdana Menteri Kesa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Busak Tangkulango Malia tipinili kosena bunga kebangsaan mimpun ara limo tapi kapam kolopakno tatandu limo prinsip rukun negara yono pulanu pasisnanganan batik ambaba nomonsoi am amaluoi mowot am kalopinili ru pamagunan ratokon.

kemenai ko ngabihan sana hiskina bulus no kongo de hozodi o mau na haid mantad baino jam ko tu padam himo minit ko hambus ko isa ko paihan ko komoi de pengindepuan mantad sanghun mengingin dapu dait kinaisenan de toko de jam ko tu padam himo minit isai dati bah inda dan nepo kano kemus mempai hozodi Miguel Leon Fernandez pekinavan dito.